0: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガ。
1: You're listening to KKJZ FM HD3 Long Beach.